0: ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱢ ᱫᱚᱢ ᱞᱟᱹᱭᱮᱫᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱚᱱᱚᱲᱦᱮᱸ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱩᱫᱤ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱚᱱᱚᱲᱦᱮᱸ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱟᱵᱚᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱠᱚᱜᱼᱟ, ᱤᱱᱟᱹ ᱜᱮᱛᱚ? ᱦᱮᱸ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱨ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ? ᱞᱟᱞᱪᱟᱸᱫ, ᱤᱱᱟᱹ ᱚᱱᱚᱲᱦᱮᱸ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱚᱱᱚᱲᱦᱮᱸ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ?
1: ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱡᱚᱦᱟᱨ, ᱤᱧ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱚᱱᱚᱲᱦᱮᱸ ᱮᱣᱟᱨᱰ ᱤᱧ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ, ᱥᱤᱨᱯᱟᱹ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ, ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱚᱱᱚᱲᱦᱮᱸ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ, ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱠᱟᱹᱦᱱᱤ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱟᱱᱟ,
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ,
1: ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱧᱩᱛᱩᱢᱛᱮ ᱠᱟᱹᱦᱱᱤ ᱠᱚᱫᱚ ᱠᱟᱱᱟ, ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱹᱦᱱᱤ ᱢᱟ ᱱᱤᱛ ᱱᱚᱰᱮ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱵᱟᱝ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱡᱮᱞᱮᱧ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱟᱹᱦᱱᱤ ᱠᱟᱱᱟ, ᱡᱮᱞᱮᱧ ᱠᱟᱹᱦᱱᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱦᱚᱛᱮᱡᱛᱮ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱟᱨ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱯᱨᱳᱜᱨᱟᱢ ᱫᱟᱣ ᱧᱟᱢ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱟᱵᱚᱱᱟᱹᱧ
0: ᱴᱷᱤᱠ ᱟᱥᱚᱜ ᱠᱟᱹᱱᱟᱹᱧ ᱟᱵᱚ ᱨᱮᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱟᱸᱡᱚᱢᱤᱭᱟᱹᱢ ᱯᱷᱳᱱ ᱞᱮᱫ ᱫᱚ ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱮᱞᱟᱢ ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱫᱟ, ᱦᱳᱭ ᱚᱱᱚᱲᱦᱮᱸ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱦᱩᱭ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱦᱩᱱᱟᱹᱝ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱚᱱᱚᱲᱦᱮᱸ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱜᱟᱱ ᱠᱚᱜ ᱠᱮᱭᱟ, ᱩᱱᱤ ᱴᱷᱮᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱥ ᱮᱴᱟᱜ ᱯᱨᱳᱜᱨᱟᱢ ᱨᱮ ᱠᱟᱹᱦᱱᱤ ᱫᱚᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢᱟ ᱦᱳᱭ ᱱᱤᱛᱚᱜᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱚᱱᱚᱲᱦᱮᱸ ᱠᱚ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱵᱟᱵᱚᱫᱛᱮ ᱟᱢᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚᱢ ᱧᱮᱞᱮᱫ ᱢᱤᱫ ᱵᱟᱨ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱷᱟᱴᱚᱛᱮ?
1: ᱱᱤᱛ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱚᱱᱚᱲᱦᱮᱸ ᱡᱚᱜᱚᱛ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱚᱱᱚᱲᱦᱮᱸ ᱠᱚ ᱧᱮᱞ ᱵᱟᱲᱟᱜᱼᱟ ᱟᱹᱰᱤᱴᱟᱜ ᱜᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱚᱱᱟᱨᱮ ᱠᱷᱟᱹᱴᱩᱣᱟᱹ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ, ᱚᱱᱟᱨᱮ ᱯᱚᱨᱤᱥᱨᱚᱢ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ, ᱟᱨ ᱚᱱᱟᱨᱮ ᱠᱳᱱᱳ ᱮᱰᱤᱴᱮᱰ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱢᱟᱱᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱡᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱚᱱᱚᱲᱦᱮᱸ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟᱭ, ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱥᱟᱯᱲᱮᱫ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱟᱱᱟᱭ, ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱚᱱᱟ ᱵᱟᱛᱟᱣᱱᱟᱭ ᱧᱟᱢᱫᱟ ᱚᱱᱠᱟ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝ, ᱱᱤᱛ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱡᱟᱦᱟᱸᱜᱮ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱮᱫᱟ ᱩᱱᱤ ᱚᱱᱟᱜᱮ ᱚᱞ ᱮᱫᱟᱭ ᱮᱵᱚᱝ ᱚᱱᱟᱜᱮ ᱱᱚᱰᱮ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱫᱟᱹᱵᱤ ᱮᱫᱟᱭ, ᱱᱚᱜᱼᱚᱸᱭ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱭᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱴᱨᱮᱱᱰ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱮᱠᱫᱚᱢ ᱢᱟᱱᱮ ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱚᱱᱚᱲᱦᱮᱸ ᱵᱟᱠᱚ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ, ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱚᱲᱦᱮᱸ ᱡᱮ ᱩᱥᱛᱟᱹᱭ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱢ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱚᱲᱦᱮᱸ ᱵᱟᱢ ᱚᱞ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ, ᱚᱱᱟ ᱮᱱᱟᱝ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱧ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫᱟ ᱟᱵᱮᱜᱽ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱚᱛᱚᱥᱯᱩᱨᱛᱚ ᱮᱠᱫᱚᱢ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱫᱟ ᱢᱟᱴᱟ ᱯᱨᱚᱠᱟᱥ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱚᱱᱚᱲᱦᱮᱸ ᱨᱮ ᱧᱮᱞᱚᱜᱼᱟ,
0: ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱠᱷᱟᱹᱞᱤ ᱟᱵᱮᱜᱽ ᱥᱩᱢᱩᱝ ᱫᱚ ᱵᱟᱝᱟ, ᱚᱱᱟ ᱟᱵᱮᱜᱽ ᱥᱚᱱᱚᱫᱚᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱯᱟᱱᱛᱷᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱴᱮᱠᱱᱤᱠ ᱤᱱᱟᱹ ᱦᱚᱸ ᱢᱮᱱᱫᱟᱢ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ,
1: ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱮᱠᱫᱚᱢ
0: ᱦᱳᱭ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱚᱱᱚᱲᱦᱮᱸ ᱥᱮᱫ ᱞᱟᱝ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ, ᱟᱨ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱚᱱᱚᱲᱦᱮᱸ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢᱮᱫ ᱚᱱᱚᱲᱦᱮᱸ ᱵᱟᱵᱚᱫᱛᱮ ᱟᱯᱮᱭᱟᱜ ᱟᱹᱱᱟᱹᱭᱠᱟᱹᱣ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚᱵᱤ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱟᱯᱮ ᱮᱱᱯᱮᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ, ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱯᱷᱳᱱ ᱱᱟᱢᱵᱟᱨ ᱫᱚ ᱠᱟᱱᱟ 0332210 7325, ᱢᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱟᱢᱟᱜ ᱚᱱᱚᱲᱦᱮᱸ
1: ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱚᱠᱛᱚ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱚᱱᱚᱲᱦᱮᱸ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱯᱟᱱᱛᱮ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱟᱱ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱛᱮᱞᱟ ᱵᱟᱝ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱮᱠᱷᱮᱱ ᱟᱭᱩᱢᱟᱹᱱ ᱢᱚᱱᱮ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱮᱨᱢᱟᱨᱮ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱵᱟᱝ ᱫᱚᱦᱚᱨᱮ ᱢᱤᱞ ᱞᱮᱠᱟ ᱢᱤᱫ ᱵᱟᱨ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤᱡ ᱢᱮᱲᱥᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱩᱰᱟᱹᱣ ᱥᱟᱦᱟᱡᱚᱜᱼᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱺᱜᱤᱧ ᱠᱚᱲᱟᱢ ᱨᱮ ᱢᱤᱫ ᱦᱟᱦᱟᱲᱟ ᱛᱮᱛᱟᱝ ᱟᱹᱛᱤᱧ ᱢᱤᱫ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱡᱟᱹᱱᱤᱡ ᱱᱮᱥ ᱫᱚ ᱯᱟᱴᱟᱵᱤᱸᱫᱷᱟᱹᱨᱮᱢ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ ᱯᱟᱨᱚᱢ ᱫᱤᱱᱟᱹᱢ ᱥᱮᱨᱢᱟᱧ ᱯᱟᱸᱡᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫ ᱢᱮᱭᱟ ᱟᱢ ᱫᱤᱥᱟᱹᱛᱮ ᱦᱟᱹᱱᱤ ᱱᱟᱭᱟᱜ ᱢᱮᱫᱦᱟᱨᱮ ᱜᱟᱨ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱟᱠᱟᱫᱟᱹᱧ ᱟᱢᱟᱜ ᱢᱩᱴᱷᱟᱹᱱ ᱞᱟᱡᱟᱯᱟᱲᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱵᱟᱝ ᱯᱩᱞᱥᱚ ᱱᱟᱜᱟᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱩᱞᱦᱤ ᱫᱷᱩᱲᱤᱨᱮ ᱦᱟᱹᱱᱤ ᱱᱟᱭᱟᱜ ᱫᱩᱣᱟᱹᱨ ᱨᱮ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱠᱚ ᱛᱤᱸᱜᱩ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱚᱦᱚᱭ ᱟᱠᱚ ᱫᱟᱨᱟᱝ ᱫᱟᱨᱟᱝ ᱚᱴᱟᱝ ᱜᱤᱰᱤᱜᱼᱟ ᱟᱞᱮ ᱠᱷᱟᱥᱟᱰᱮ ᱟᱢ ᱫᱚ ᱚᱠᱟᱭᱮᱱᱟᱢ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱭᱟᱢ ᱫᱤᱱᱚᱢᱟᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱵᱮᱲᱟ ᱫᱤᱠᱩᱛ ᱟᱹᱡᱟᱹᱲᱤᱛᱮ ᱵᱟᱝ ᱯᱮᱨᱮᱡ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ ᱟᱢᱟᱜ ᱡᱤᱣᱤ ᱥᱚᱠᱲᱟ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱛᱟᱨᱟᱥᱤᱧ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱮᱨᱢᱟᱨᱮ ᱯᱩᱪᱷᱤᱢ ᱥᱟᱦᱟᱴᱟᱨᱮ ᱥᱮᱸᱜᱮᱞ ᱟᱲᱟᱜ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱹᱥᱤᱫ ᱦᱮᱞᱠᱟᱣ ᱟᱫᱚ ᱵᱮᱲᱟ ᱞᱟᱸᱫᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱛᱟᱹᱯᱩᱜᱚᱜᱼᱟ ᱦᱮᱱᱚᱭ ᱰᱷᱤᱯ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱪᱟᱹᱲ ᱠᱟᱛᱟᱨᱮ ᱢᱤᱫ ᱡᱚᱲ ᱪᱮᱬᱮᱭᱟᱜ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱩᱱᱠᱤᱱᱟᱜ ᱢᱮᱫᱨᱮ ᱠᱩᱠᱩᱢᱩ ᱥᱟᱹᱢᱩᱫᱟᱜ ᱫᱟᱜ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱷᱟᱫ ᱠᱷᱟᱫᱟᱣ ᱦᱤᱨᱤᱡ ᱯᱟᱹᱥᱤᱨ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱵᱷᱤᱛᱟᱹᱨ ᱵᱟᱹᱦᱤᱨ ᱚᱠᱟ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱵᱩᱴᱟᱹ ᱥᱟᱹᱦᱤᱡ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱢᱮ ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱢ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱫᱷᱟᱣ ᱡᱤᱛᱟᱹᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱥᱟᱦᱟᱜᱤᱰᱤ ᱥᱟᱱᱟᱧᱟ ᱯᱚᱦᱟᱲ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱷᱟᱨᱢᱟᱴ ᱫᱷᱚᱨᱚᱫᱚᱥᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱢᱮᱫᱨᱮ ᱢᱮᱫ ᱟᱢᱟᱜ ᱛᱤᱨᱮ ᱛᱤ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱸᱜᱮᱱ ᱠᱤᱭᱟᱹᱧ ᱟᱢᱟᱜ ᱨᱤᱲᱤᱢ ᱞᱟᱸᱫᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱜᱟᱹᱦᱤᱨ ᱫᱚᱨᱭᱟᱨᱮ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱦᱟᱥᱚ
0: ᱟᱢᱟᱜ ᱢᱮᱫᱨᱮ ᱢᱮᱫ ᱟᱢᱟᱜ ᱛᱤᱨᱮ ᱛᱤ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱸᱜᱮᱱ ᱠᱤᱭᱟᱹᱧ ᱟᱢᱟᱜ ᱨᱤᱲᱤᱢ ᱞᱟᱸᱫᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱜᱟᱹᱦᱤᱨ ᱫᱚᱨᱭᱟᱨᱮ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱦᱟᱥᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱚᱠᱚᱭ ᱪᱮᱫ ᱞᱟᱹᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱞᱮᱜᱮ ᱞᱟᱝ ᱦᱮᱞᱳ ᱦᱮᱞᱳ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱯᱟᱴ ᱥᱮᱫ ᱠᱚ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱚᱠᱚᱭ ᱪᱮᱫ ᱮᱢ ᱞᱟᱹᱭᱮᱫᱟ ᱚᱠᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱫᱩᱨᱜᱟᱯᱩᱨ ᱠᱷᱚᱱ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱵᱟᱝ ᱯᱩᱥᱴᱟᱹᱣ ᱞᱮᱱᱟ ᱮᱱᱦᱚᱸ ᱢᱟ ᱞᱟᱹᱭ ᱢᱮ ᱠᱷᱩᱵ ᱵᱷᱟᱞᱚ ᱞᱟᱜᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨᱮᱠᱵᱟᱨ ᱵᱚᱞᱩᱱ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱦᱚᱭ ᱜᱮ ᱯᱟᱥᱮᱡ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱚ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣᱮᱫ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱯᱷᱳᱱᱮᱫ ᱟᱠᱚ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱱᱟᱯᱟᱭ

0: ᱠᱚ ᱵᱩᱡ ᱮᱫᱟ ᱠᱚ, ᱤᱱᱟᱹ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱥᱚᱫᱚᱨᱮᱫᱟ, ᱮᱱᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱟᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚ ᱨᱚᱲᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱩᱱᱠᱩ ᱜᱮ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱠᱚ ᱞᱟᱦᱟ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ. ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱫᱮᱭᱟ ᱞᱟᱞᱪᱟᱸᱫᱽ ᱥᱚᱨᱮᱱ, ᱢᱤᱫ ᱡᱚᱲ ᱪᱮᱬᱮᱭᱟᱜ ᱫᱩᱲᱩᱵ, ᱩᱱᱠᱤᱱᱟᱜ ᱢᱮᱫ ᱨᱮ ᱠᱩᱠᱢᱩ ᱥᱟᱹᱢᱩ ᱫᱟᱜ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱷᱟᱫ ᱠᱷᱟᱫᱟᱣ, ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱚᱱᱚᱲᱦᱮᱸ ᱞᱟᱭᱤᱱ ᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ. ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱢᱤᱫ ᱡᱚᱲ ᱪᱮᱬᱮᱭᱟᱜ ᱫᱩᱲᱩᱵ, ᱩᱱᱠᱤᱱᱟᱜ ᱢᱮᱫ ᱨᱮ ᱠᱩᱠᱢᱩ, ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱥᱮᱱᱮᱢ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫᱟ ᱟᱢᱟᱜ ᱢᱮᱫ ᱨᱮ ᱢᱮᱫ, ᱟᱢᱟᱜ ᱛᱤᱨᱮ ᱛᱤ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟᱸᱜᱤᱱ ᱠᱤᱭᱟᱹᱧ ᱟᱢᱟᱜ ᱨᱤᱰᱤᱢ ᱞᱟᱸᱫᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱜᱟᱹᱦᱤᱨ ᱫᱚᱨᱭᱟ ᱨᱮ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱦᱟᱥᱚ. ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱢᱤᱫ ᱦᱚᱲᱮ ᱯᱟᱱᱛᱮ ᱡᱚᱝ ᱠᱟᱱ ᱫᱚ, ᱯᱟᱸᱡᱟ ᱡᱚᱝ ᱠᱟᱱ ᱫᱚ, ᱯᱤᱪᱷᱟᱹ ᱡᱚᱝ ᱠᱟᱱ ᱫᱚ, ᱪᱮᱫ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱤᱪᱷᱟᱹ?
1: ᱟᱥᱚᱞᱮ ᱱᱚᱰᱮ ᱫᱚ ᱮᱠᱫᱚᱢ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱚᱱᱚᱲᱦᱮᱸ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣᱟᱵᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱚᱦᱚᱡᱽ ᱛᱮ, ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱚᱞᱦᱮ ᱛᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱦᱚᱲ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲ ᱟᱡᱤᱡ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲᱤᱭ ᱯᱟᱸᱡᱟᱭ ᱠᱟᱱᱟ, ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱚᱜᱚᱱ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱢᱮᱫ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱨᱮ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ.
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ,
1: ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱟᱹᱦᱤᱨ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱱᱳᱭᱨᱟᱥᱥᱚ, ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱵᱟᱝ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱢᱤᱫ ᱦᱚᱲ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱩᱱᱤ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱚᱠᱛᱚᱭ ᱠᱷᱚᱡᱽ ᱠᱟᱱᱟ, ᱩᱱᱤ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱚᱠᱛᱚᱭ ᱯᱟᱸᱡᱟᱭᱮᱫᱟ. ᱚᱱᱟ ᱚᱠᱛᱚ ᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱱᱚᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱹᱡᱤᱡ ᱜᱟᱛᱮ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱛᱩᱞᱚᱱᱟ ᱠᱟᱱᱟ. ᱱᱚᱰᱮ ᱫᱚ ᱮᱠᱫᱚᱢ ᱡᱩᱫᱤ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱦᱚᱲ ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱦᱚᱲᱮ ᱯᱟᱸᱡᱟᱭ ᱠᱟᱱᱟ, ᱡᱩᱫᱤ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱚᱱ ᱞᱟᱹᱭᱟ ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱚᱱᱚᱲᱦᱮᱸ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱜᱟᱹᱦᱤᱨ ᱵᱟᱵᱚ ᱵᱚᱞᱚ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱫᱟ. ᱛᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱢᱟᱱᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱦᱟᱞᱚᱛ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱦᱚᱲ ᱟᱡᱟᱜ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱨᱮ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱫᱤᱱ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱚᱞᱟᱥ ᱮᱫᱟ,
0: ᱦᱳᱭ, ᱟᱭᱟᱜ ᱛᱷᱟᱹᱭ ᱛᱷᱤᱛᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ, ᱟᱭᱟᱜ ᱱᱤᱨᱟᱹᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ, ᱟᱭᱟᱜ ᱥᱟᱹᱵᱩᱠ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ. ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱦᱚᱲᱜᱮ ᱡᱟᱹᱱᱤᱡ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱵᱟᱝ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱯᱟᱱᱛᱮ ᱵᱷᱮᱫ ᱨᱮᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ. ᱚᱱᱟ ᱦᱳᱭ, ᱞᱟᱞᱪᱟᱸᱫᱽ, ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱪᱮᱫ ᱚᱱᱚᱲᱦᱮᱸ ᱟᱢᱟᱜ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱨᱮ?
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ, ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱧᱚᱜ ᱚᱱᱚᱲᱦᱮᱸ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ, ᱩᱯᱨᱩᱢ ᱚᱱᱚᱲᱦᱮᱸ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ. ᱱᱚᱣᱟ ᱩᱯᱨᱩᱢ ᱚᱱᱚᱲᱦᱮᱸ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱡᱟᱹᱛᱟᱜ ᱛᱮᱸᱜᱩ ᱠᱮᱴᱮᱡᱚᱜ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱥᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱡᱟᱹᱛᱟᱜ ᱟᱸᱫᱳᱲ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱮᱛᱨᱟᱦᱤᱛᱮ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ. ᱪᱮᱫᱞᱮᱠᱟ ᱱᱮᱵᱮᱛᱟᱨ ᱟᱹᱭᱠᱟᱹᱣ ᱠᱚ ᱟᱹᱱᱟᱹᱲᱤ ᱪᱮᱬᱮ ᱞᱮᱠᱟ ᱨᱤᱯᱤ ᱨᱤᱯᱤ ᱟᱵᱚ ᱟᱵᱚ ᱛᱮᱠᱚ ᱩᱰᱟᱹᱣ ᱥᱟᱦᱟᱜᱼᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱺᱜᱤᱧ, ᱟᱹᱡᱟᱹᱲᱤ ᱡᱤᱣᱤ ᱞᱮᱠᱟ ᱰᱟᱹᱨ ᱟᱛᱟᱝ ᱟᱭᱛᱤ, ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱢᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱢᱤᱫ ᱥᱤᱰᱨᱤ ᱠᱚᱭᱚᱜ ᱠᱟᱜᱼᱟ, ᱠᱚᱭᱚᱜ ᱠᱟᱜ ᱤᱧ ᱢᱤᱫ ᱥᱮᱫ, ᱪᱩᱞᱦᱟᱹ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱮᱞᱟᱝ ᱡᱚᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱷᱟᱠᱟᱲ ᱵᱷᱟᱠᱟᱲ, ᱱᱮᱛᱟᱨ ᱫᱚ ᱟᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱮᱰᱮᱡ ᱨᱟᱠᱟᱵᱼᱟ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱡᱤᱣᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱟᱠᱟ ᱴᱩᱠᱩᱡ ᱠᱷᱚᱱ, ᱞᱟᱡ ᱵᱷᱤᱛᱨᱤ ᱨᱮ ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱠᱚ ᱛᱟᱣᱟᱜ ᱛᱟᱨᱠᱚᱜᱼᱟ, ᱮᱱᱦᱚᱸ ᱢᱚᱪᱟᱨᱮ ᱠᱟᱹᱡ ᱛᱟᱞᱟᱝ ᱚᱥᱟᱰᱮ ᱵᱟᱝ ᱛᱷᱤᱨ ᱠᱚ ᱤᱧ ᱚᱵᱚᱨ ᱟᱞᱟᱝ, ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟᱧ ᱯᱟᱹᱨᱠᱟᱹᱜᱼᱟ ᱥᱟᱦᱚ ᱜᱮᱛᱚ ᱡᱤᱭᱚᱱ, ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟᱧ ᱯᱟᱹᱨᱠᱟᱹᱜᱼᱟ ᱥᱟᱱᱟᱢᱟᱜ ᱠᱤ ᱮᱢᱚᱜ ᱟᱭ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱡᱚᱱᱚᱢ, ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟᱜᱼᱟᱹᱧ ᱡᱟᱦᱟᱸᱧ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱦᱚᱠ ᱥᱮ ᱠᱚᱠᱚᱭ, ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟᱜᱼᱟᱹᱧ ᱤᱧ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱮᱢᱚᱜ ᱟᱭ ᱮᱢᱚᱜᱤᱡ ᱜᱮ ᱵᱟᱝ ᱚᱠᱚᱭ, ᱵᱟᱹᱭᱥᱟᱹᱠ ᱥᱤᱛᱩᱝ ᱨᱮ ᱯᱷᱩᱴᱟᱹᱣ ᱪᱟᱛᱚᱢ ᱥᱤᱠᱩᱵ ᱠᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱱᱤᱨᱢᱟᱭᱟ ᱞᱚᱞᱚ ᱥᱤᱛᱩᱝ ᱛᱮᱠᱚ ᱛᱩᱯᱩ ᱟᱬᱜᱚᱱᱟ ᱤᱧ ᱨᱮᱱ ᱠᱩᱠᱢᱩ ᱠᱚ, ᱛᱷᱤᱨ ᱠᱚᱜᱼᱟᱹᱧ ᱱᱮᱛᱟᱨ ᱤᱧ ᱛᱤᱧᱜᱤᱧ ᱠᱩᱠᱞᱤᱜᱼᱟ ᱢᱚᱱᱮ ᱢᱚᱱᱮᱛᱮ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱠᱚᱭ,
0: ᱤᱧ ᱛᱮᱜᱮᱧ ᱠᱩᱠᱞᱤᱜᱼᱟ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱠᱚᱭ.